0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!

B Records. Men nu, den rhythm som slapp denne uka. Jeg heter bare for Ross Beethoven. Rhythm fra den rytmen. Mange som med der. Vi må jo spille en favoritt, nemlig Cornell Campbell. På denne, hva det er, forelise av Ludwig van Beethoven.

fra 2011, like aktuell i dag. Kuttet fra Labba Baba fra 2011. De går jo ut denne i 2014, 12-årsjubileum fra Garalava-skiva. Hallo, lyssna jeg opp meg.

samarbeidet med Håkan Hellstrøm. Det funket veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni. Det jo Pride-måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille i Pride-måned...

Dominic Philip med As Birds. Ikke dette kult? Jeg synes vi skal høre en låt til. Den heter Rise. Fra albumet Nameless.

Yeah. Dominique Filamé, altså Rice, på Dixon's Quiet Calling. Hello, sier jeg. Det sier det Danmark, og det sier jeg også. Hello. Vi hopper til en skotsk sangerinne som heter Siobhan Miller. Med låta One Too Many Mornings fra albumet Strata.

0: Jeg ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har i den beste pytt i panna i hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja,
1: for hva, hva? Det litt rart, for de har tatt med mennene nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja, det var rart den skulle ha, at den ville reklamere for det en dag. De har jo ikke, det samme skjedde jo, husker du rognesmørbrødene på Teddy's? De hadde jo torskerong.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskerong ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskerong.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle radiorakeringen, Toresen og
1: ja.
0: Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen har kommet.
0: for da har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna, gitt.
1: Oi, oi, oi, du, Rune.
0: Ja.
1: Nå i
0: dag... Pytte panna på Teddy's er helt dårlig, bare sånn. Ja, ja. Ja, hva du skulle si.
1: Det jeg skulle si at i dag, nå det jo sånn at vi midt i et verdensmesterskap i ballspill.
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja. Jeg husker ikke. Men det ikke så viktig. Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig.
0: Mm.
1: Vi skal kjempe mot svenskene.
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to låter etter hverandre. En svensk og en norsk. Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best.
0: Ok.
1: Så det blir en slags sånn landskamp.
0: Det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det.
0: Ja. Skru den opp litt, så vi hører den.
1: Vi trenger en liten...

0: tenker på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm. Det var noe sånn dansa greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker det også som ja. Sa det med at vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og så
1: til
0: plutselig var det, og så var det punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de kjempemorsomt. Slo over, ja. Mm. Og kjøtt, de slo ikke over. De bare var der, de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Er det sånn at vi skal uttale oss om dette her, da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Vi tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn i Sverige en gang. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, på, han pleide å henge på krippene i Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Ja. Pulverkrille.
0: Ja, det var mye pulver og lite krille på den karen.
1: Etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også. Ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg mener at i forhold til norske låta, så valgte du feil låt fra den singelen, for den beste låta på den singelen jo Nei, nei, nei.
1: Ja, det sant, men...
0: Så det var litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det, jeg lar tilfeldighetene råde.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Selvmord.
1: Vi hakker meg, du kjapp I huet.

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan egentlig.
0: Nei, det, men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Var aldri, ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det.
0: Ja.
1: Ja. Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Mm. Og hvem det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: En gammel klassisk Død Otter-låt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Død Otter-låt dette her.
0: Ja, som de drettogister jeg laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnen, det neste ut.
1: Å, det jeg glad I.

0: Lenneruten tok Sverige.
1: Jeg gjorde vel det.
0: Ja, jeg synes det altså.
1: Lederen unnan, ja. Vi har vært mye i Göteborg denne her.
0: De er fra Göteborg de også,
1: ja. Ja.
0: Det har jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Yes. Som var veldig, og så var det de også som hadde den der yeah, we're in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, Stockholm, in Europe, right?
1: That, they come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En... Jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band altså. Så, ok, Betongestria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Denne tok Sverige. Neste runde.

0: Doktor Zeke, det kanskje det fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille rygg.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri pikk synes jeg var bra parole.
0: Ja, det lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart med det.
1: Men hvor, altså jeg kunne, nå det jo lørdagen og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså.
0: Ja,
1: hvor skal jeg gå for å få tak i skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få ha våre egne liv.
1: Ja, og fri pikk.
0: Ja, men...
1: Ok, denne her var, altså det var den...
0: Det er kinky.
1: Nei, den her er kinky, vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle venner her, med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det, hei.
0: Du kjenner nok igjen.
1: Er det skipet du går?
0: Ja, fare for det.
1: Jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.

0: stopp. En som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen, ta dere. Jeg skal sprenge dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen. Full gutter.

Hyreskonsern fra Pepsi-hyllningen til den svenske akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg er jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra, fordi at det er nydelig, den skiva. Revelation heter det. Samori.

0: Jeg ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har I den beste pytt I panna I hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja,
1: for hva, hva? Det litt rart, for de har tatt den av mennene nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: ja. Det var rart den skulle ha, at den ville reklamere for den da. De har jo ikke, det samme skjedde jo, husker du rognesmørbrønne på Teddy's? De hadde jo torskerong.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskerong ble også borte.
1: Sier du det,
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskerong.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle radioraklingen, Toresen og ja. Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen har blitt
0: kommet. For nå har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna. Gitt.
1: Oi, oi, oi, du Rune
0: ja.
1: Nå
0: i dag Pytt I panna på Teddy's helt dårlig bare sånn. Ja. Ja, hva du skulle si?
1: Det jeg skulle si at I dag Nå det jo sånn at vi midt I et verdensmesterskap I ballspill
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja. Jeg husker ikke Men det ikke så viktig Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig Vi skal kjempe mot svenskene
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to låter etter hverandre En svensk og en norsk Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best
0: Ok
1: Så det blir en slags sånn landskamp
0: det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det
0: ja. Skru den opp litt, så vi hører den
1: Vi trenger en liten

0: Tenk på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra Stockholm.
0: Det var
1: noe
0: sånn dansa greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker de også som ja. Sa der med at de liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og så
1: til plutselig
0: var det, og så var de punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de slo over, ja. Mm. Og Kjøtt, de slo ikke over, de bare var der de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Er det sånn at vi skal uttale oss om dette her da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Vi tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke ja,
0: vi
1: oss
0: om? Mot, nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn i Sverige en gang, det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, på, han pleide å henge på krippene i Göteborg.
1: Ja, ja, ja, ja. Pulverkrille.
0: Ja, det ja. Var mye pulver og lite krille på den
1: ja.
0: Karen.
1: Etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også. Ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da er det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg, og jeg mener at i forhold til den norske låta, så valgte du feil låt fra den singelen, for den beste låta på den singelen er jo Nei, nei, nei.
1: Ja, det er sant, men... Ja.
0: Så det var litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det, jeg lar tilfeldigheten råde.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da er en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Sjølmoren.
1: Vi hakker meg, du kjapp I huvudet.

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan egentlig.
0: Nei, men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Var aldri, ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det.
0: Ja.
1: Ja. Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Mm. Og hvem det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: En gammel klassisk Dødotter-låt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Dødotter-låt dette her.
0: Ja, som de Dødotter-gisterer har laget tok fra oss.
1: Stjal, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnan. Det neste ut.
1: Å, det jeg glad I.

0: Doktor Zeke, det kanskje de fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille rygg.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri pikk synes jeg var en bra parole.
0: Ja, det lenge, lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart med det.
1: Men hvor, altså jeg kunne, nå det jo lørdagen og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså.
0: Ja,
1: hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få våre egne liv.
1: Ja, og fri pikk.
0: Ja, men...
1: Ok, denne her var, altså det var den...
0: Det kinky.
1: Nei, den her kinky, vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle, gamle venner her, med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det
0: Du kjenner nok igjen.
1: Det skipet du går?
0: Ja, fare for det.
1: Jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.